Omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus, spiritu tui, rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, dedique discipuli suis, dicens: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Tajna viery.
1: Ime hitung szent titka.
0: Memore sigitur mortis e resurrectionis eius. Tibi Domine, panem vite et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. E supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemur in unum.
2: Recordare, Domine, ecclesiae tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone, et Episcopis nostri Saldo et Petro, et universo clero.
3: Memento etiam fratrorum nostrum, qui in spe resurrectionis dormierunt. Omniumque in tue miseratione defunctorum, et eos in lumen voluntus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, et cum beata Dei genitrice Virgine Marie, cum beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi saeculo placerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum.
0: Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.